0: Asson, Frubino Bissin Frubier, Namunia Munchancia, Namunha, Prophet Dr. Joseph Mensah, Penicassia, no, and our Angels Dominion Herbal Center and International Church, Wada Ano, the Rebaco and Animal AD and Kumei, Sabi, which will be a bear Mwapa Edi Amount, Yesia Papa, we are a Bibi Amica, Sara Papa, we share, Esma Adria Sempa, Ryanshra, and she and my way and Pat will be home. Be a catcher as a papanabo, papanaba, there be a quicker meeting at the Quaku PC, Chen Chen Hini Putin, not me say as he subu. A prophet, Doctor Joseph Mensah, Angels Dominion Herbal Center, Penicassia, what that I know, and I don't know a G and Como Ed of Ribacua, a G enemy. Prof, am I a quabba?
1: May you so,
2: Minnie?
0: Now, Umpume,
1: Yamiado.
0: Amen, amen. Adam afiese yakobons
1: adawa se asafo urade hu yamobodom wae to enim kire yen sho hwan mu nyam ne sho bu adom ne amobro amen
0: amen amen amen we prophet Dr. Joseph Mensah prof you are here Psalm 91 and afiese Psalm 23 e nko ho aso mi nu a wo de aba ka ho bibi kire ye
1: ye betna na de bia yanka na kese ye ma atamfo asole ma be ye osom honhun bia mo peni pa sai wo mo no ye mo mo kwa mo ma sai nipa na de bia be ka no wi ase de de bia maka cho se ni hunti na ye sidan wi ana de pon ato ano e pon da no mpo ye wa akron fo mu tumi twa ye fra ne se ceiling e kokoyi anyoma e wo dan mu aje se nya no ntia bibi fufura sa ho baabi da bibi fufura no wo mfa wani hunu nti ese wi su nyoma saade enu mu hu anu onu dwane nti ne ye de sam 91 a ebo ban pama ohun bone di ahohum su nkunim e de aba sam 91 kin wei e wo ukoma ame ekobam ho a ho e ye friends en kokko obenya benya bi mu amwo ye friends en nkra hasenu akote ma haya akra fra top e bi wa ha
0: enje ya oba benya bi
1: wie ni sa na ewie mame asana kokomlemle obi e wo ho adom fm ho obenya bi ye wie ni sa na ewie wo ko e friends aso apaso office
0: aso
1: chiko heba obi okonongo
0: sir
1: uma se nshira fm ebi wo ho e na wo ko e friends ad heba abo ase so ebi wo ho ye boye ho ban yo na wi ase ye da ye som a ye boye num tontom ye wi nam no eye de enam na ye wi hwan na de bre ye na hwan na no aye eye de ya chi nso hwan na chi ye anani problem no na de ya ho nso hwan na ho ye
0: na ho ye
1: na hwan na kum sa nam no eye de na usunsum nam enum de na okoye ye a che se bibi tumi de usunsum na nte aye won hu mbone de a sinna kwan ye sinni kwan obi be sum dae na watese na oba anu atese na hem na be ma bi hiem na owom chonchonchon na ni kuna da otu nkrom ni kuna da otu nkrom nti e hwan na ewi wo saa be ma ben a nti o de chi na obu afu kunu because of say na be ma ye de chi okunu de e ye problem na wo pa ma ho e sunsun ben ya onyi akohoma nso on na wura odrasi anajo na che se bibi wo ba bi
0: bibi wo ba bi
1: adie bi o baabi a wunhunu ye aidi wunya we ni yesi yusu sam 91 cream ni bi na fa pam sa honhun bone no na ebeboa wo sam 23 ni a favor cream akacho se ni pebu o hanu ma papa wa srepa ni 32 ni na egusu so ye amanfo hwe na ezu wamuna
0: wamuna
1: o jina nyoma ho di etwam as ma midi o ntinanim na papa di wa kana ni mesizu ka bi so papa yi sre that's a favor ne ho nti esa no ho ne akota ade foforo utumu se ni pei nani mate enso obi hwe nani ma ho ne se chimpanzee a wa she space no wa sam na nti utumu se favor ya ade bi a ehu hia aye se ni pei bi aye den enya bi ena wo ko interview abro ni timi hwe wanim din ni obi so aye a lady or man abro no anim se wo ye ban ma na te ho nti nyoma bi sisi a wan di campaign nyoma bi amfa am an si nyoma bi anokwa e de how be bro we su sam 23 cream ni bi na be boa
0: we eh prophet Dr. Joseph Mensah say eh dominion man de and